89.7 in Pine Hill, New Mexico. Pat a da falaos kidish la do I woje na ol kil. Akodi e ya kujish la din ke yasin neligi e ahtigo e la go da hadek ah neve ken.

kaini here on the Mexico yat e a dit e ya na e san tagi a ko shit e ya to a ne ve ol kisigi e ya ne ve na di ashla itri ne ve hastha e ya to leche gospel music area de smit a ko ne ve hastha ko ol ke ne ve hastha ko da al ke do e ya